0: täyteen wing.
1: Tidi on motsyhake otelohe. Tidi on idinagi otea ziawa tuo.